Ja, hun synger altså bare fantastisk på nummeret her. Lady Gaga med You and I. Vi er 8 minutter fra klokken 6:30 nyhederne. Det her det er Radio Skive. Godmorgen. Og nu med Tate McRae. Det er her med Greedy.

Det er Radio Skiva, det her. Det er Robin med Dopamin. Inden vi rammer nyhederne her klokken 9, så byder vi også på Bachiba og Safra Duo med Bayer Take Me Away. Og her så en herlig duet. Madonna, Sabrina Carpenter og Bring Your Love.

0: så kan vi godt pakke luftgitaren sammen igen. Her var det AC/DC, You Shook Me All Night Long. Vi skal over til ugens tester. Den kommer fra Kygo og Max McNone. Her er det Take Me Back.
1: Dette er ugens tester. Ugens tester på Radio Skive.

Så var der fuld smæk for skillingen her, var det Daniel Merriweather og Red. Lige om lidt, så skal vi have fat i Katy Perry, men først så får du her Tame Impala og Jenny, og den her, det hedder Dracula.

Passenger fra Alex Warren. Tak til eftermiddagen med Kenneth. Radio Skibenhederne, og tak til dig, fordi du lytter med. Velkommen til din aften. Så blev det tirsdag aften. Jeg er Kasper Bakker, giver dig lige nu Rudimental, Jess Glynn og Macklemore. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

9 mm fra The Minds of 99 og superhittet To Be With You fra gruppen Mr. Big. Klokken den er blevet 10:30. Du lytter til Radio Skive og Imagine Dragons med Radioactive.